0: Slušná muzika.
1: Ahojte, tu je Maťo Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rock Rádia.